بسم الله بسم الله اوم جز عاشق نادان بھیج کر قیمتے یا کوت دان چشم گوہر مارنا ادا ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی پاجو اے سرم دن پریمی پاجو اے سرم دن اور نہ کوئی آئے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار نو کیا جانے پہلے سدھے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن میں پریمی باجو اس رمض نو اور نہ کوئی جانے اس یا کوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی تو بھی سارے جوڑی بن گئے کیرتن نرمول ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دانت کا ونج پیک کر دے جا مل ہی کوئی اج سال سرائے میں فرق کر پوچھا جی تمہوں یہ وسطو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تھوڑا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک وہ نام کی ہے مردانے نے کیا دھن گرو نے بھی آپ کو ایک سو روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا جسے میرے دھن گرو نانک کے بادشاہ جوتا جگا رہے مت ٹیکیا ٹیکیا آ جاؤ اپنا سل سب کوئی تو ایک مولی دینا ہے کوئی پاپ شاہی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن بھیجا پہ کر حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کیڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخر شری واہ اے کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے کوئی سارے پڑی گئے کیرتن نرمول کی

0: پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تو پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نابود ہیچ نشان ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کا اندھیرا سی، جدوں جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے سے آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تو تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہوں دسو یہ کوئی پہنچ سکتا کہہ سکتا بھی میرا این سالوں کا گرو نہ پیار ہے؟ وہ کہتے ادو تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تو بات ہی کیا ہے. ادو کا میں تو تھوڑے درشن لوچنا، ادو کا میں تو شوق روح میں نہیں ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے، ادو کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالسا آپ تو خوش ہو گیا تو میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے تسی ہوں؟ وہ بھی منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے، تو اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آئے پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگی گئے جی؟ پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جی پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر سڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادھر دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیا ہوں، نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیا ہوں، تو اسی جڑ نو ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہیا چیزاں سڈے لیے دکھدائی دو ہن نا، وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لے گی. کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہ منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالسا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ پائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھیا. کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میخات، اسپو شترو فیلو تلا میخات. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جاواں، میں او ہو جاواں، میں او ہو جاواں. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے. ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میخاہت، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی جے کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخاہت. میں تھوڑے تو واحگرو کے نام کی دات منگتا. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پورکھ کی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چولی چ نام دان پا. ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام کی دات پا. نام سمرن والے دیا تا سب داتا مگر وہ پچیا، اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تا نام کی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا ਯਾਦ ਏ ਖੁਦਾ ਮੇਖਾ ਤੂੰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ
1: ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ

بابا دیپ سنگھ جی دے پیار چ گج کے آخو ستنام چھبی جنوری بابا جی کا دہاڑا آ رہا آگمن اج تاں بیبیاں بھی ساریاں شبد سنت مہمان دے لائے سی اگوں بھی اوہ لڑی توری گئی ہے گرو دی کرپا نال جدو منگنا ہے نا مادھو سادھو جن دیو ملائے ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ